0: bëgg nañoo nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti maam jaar ci noo ko mane weeru jot ma joxeel leen nàngam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ca wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër maam jaar ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daa yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen maam jaara yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk su ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard du téléspectateurs yi mooy waxee parrainage benn soxna jaar 1 minute une soxna jaar loolu kii waxin na rek waaye ku mën a jël junni soxna jaar tamit bu mën nga koo jël bu ko defee ñi ci liste d' attente bi xam naa
2: résultat yi am na bu wér te ki nga xam ne mooy liggéey bu waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér. waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci bu njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 muy suñu ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi 100 ak 100 ñu mokkal alxuraan. mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moutakham sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moutakha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale duñ leen xam ñun itam duñ leen xam ñu téye leen mel baxar ilan naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu nattee ko mokkal kon mën nañu wax ne suñ 100 ak 100 ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg mokkal la.
3: rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si nag mokkal toll na ci 20 gone yu jigéen 20 maam jaara ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alxuraan am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi 10 ak juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alxuraan dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi. tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey bis bu njëkk bi dañ cee chart ne xale bi du tari lu ëpp 10 ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu 10 tey ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale. su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala ngane wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su xaré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jamm
2: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko ginaa bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxu ne dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañ ñi waat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara ji mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga deme ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko waxé bon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal ci bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xané sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mu mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci bir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigal sëriñ bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon at yi ñu ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daw ñaar ñi daal di dépa kii woon présenté woon kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième. Suñ fi jógee dañuy dem au niveau régional Kaolack. Bokk nañ ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne daara ji mooy jiitu ba tey. Kon loolu tam résultat la yoo xam ne ñun seddaluñ ko suñu bopp. Dem nañu tam nag ba au niveau national. Am na ci boo xam ne daaw jeeg région bu nekk da ngaa joxe kenn. Région yëpp ku ne andi woon nga kenn. Région Kaolack andi am Mame Diarra mu jóge Porokhane. Mame Diarra moo jël première. Kon ba tey loolu tam beneen seede la boo xam ne ci njariñ la. Nga xam ne beneen bi ci des tam au niveau national ñu defati beneen concours bu nga xam dañoo laajte kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn. Ba ñu joxee ba waa Kaolack yónneewaate ci daara ji ne kii raw ci daara ji kon na dem. Ba ñu demee tam kooku moo jël deuxième. Ka ko jiitu benn genn wàllu point la ko rawee. Kooku Sokhna Diarra moo jël deuxième. Te ñooñu dañoo waroon jógee fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation. Ñi jiitu yàlla dogal demul ndax dañ nekkoon jigéen du dem foofa. Loolu moo ko teelee dem booba. Waaye moom moo jël deuxième ki jël premier genn wàllu point la ko rawee. Loolu tam am nañ ko ci résultat fii. Ba am nañ ci koo xam ne sax moom tam demoon na ba Malaisie doon fa defi ab concours. Te ñoom fa dajal ay mag lañ. Moo ci gën a nekk xale. Te demoon na ba demi final. Waaw dem na ba demi final. Kon loolu lépp ay résultat yoo xam ne yu mën a tudd la. Te daara ji dañ ko considéré waaye seddalu ko boppam.
4: Ginnaaw loolu nga xamante ni nii nag gis nañ ko. Jëm ci ay résultats yu am solo yoo xamante ni daara ji am na ko. Ngir loo xamante ni 2005 rek lañ ko sos. Tey jii muy génne ay téeméeri Mame Diarra yoo xamante ni mokkal nañu alxuraan. Ñii bind ay kaamil. Ku ko ci mokkul itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër.